Deja mi go xazil awaz e bu me kaş gu silegi de kema se tili peçe lo avan hozala e Deja mi go xali qorrem yo xo le le de zilal ele sere tu cani ko lo tu jamera e